ma munge Bazira mwana Makonga Bazira mwana Makonga wafunga Makonga wazwele kuti mambungi Kagaka ni magafwila Wakute wakadola Bazira mwana jibani Kateka leba katengenge Atengenge wakabwa Eta na yuku kukatuka twela Wambukuta wakabi kuya Kiloto kito mankanga Wakawa zaka neka zambia Neka zaka neka